0: kakra no ano eh ema obehu ano da wura aso me pa achie na ne wo na wo so dumuja ene wo dumuja wo ya ba aduma adan na wo de meka famsi ka ma me ni ade a na ye tete wono mo ene binomo eyere no mo ebu kutujwe pa cha wo ebinomo so girlfriends na ene wo so wo sika wo aduma ni ya ba aduma wo so moman no we na wo fi wura da tete wono me de firi me so ko na ne jase ye tete tom san dume ho no wo ko na okoko dumuja no a efi adwendwini nti ani ejana ko hu se ejampo na ehie no obejina wadwendwen saa na ne ba hu so no na ngro vo dan nyina hie ya jese omo kirese ne la wase ne ma ne ade a ne videos na ma montre so na za video we jene ne na Ghana National Fire Service edwuma ko no won ma tempeni vo ate ahunu pa no mze ei ya mpa ade ne puma sibre ya ma montre so e me ye ho ano a ane ahwe ya ane edimbo ne ma vo be boye pa sa se akura ngasa no no ye di kura nya de ane ye amanfo kasa fo ehun se dwuma kura no so mani ene ye ni ija ye num ja ene ade a na wiye se beka ho de ene ejire ye ho baye hipa papa de ne mayem na montezu ententemu a ne me yi san sam na no won ma babo montezu won mo kire se ensam no eye urodo urada ensam no kure biere ni mo na adwuma efo won mo ewo Ghana National Fire Service na bi de dance ya se won mo allowance ya ye rent allowance no ye tua omo se etua pa de ma wono mo ente omo nim krofo a omo te akire ho etutu sa entro no egungu manfo asumo e kan semo emfa ho ne semo ni kasa wono mo kanu no omo nim ente ne die omo kire gana fo nyina ene mpo wiase nyina se sa ansem no ye tete social media so no nya no kre na omo etua bibia de ma obibia obia se tramu ekoyie ma wono mo na wo kire se wo afi ya yomi ede ena ye senka edide kakra na simpo atwetwe na sakra na no kra no no o mahwe ayi afri ho amobia ehu atumi atono won mo se won mo a enam social media no so no e kire se afi atwa mu de ena e maye na eno enya no kra won mo twia ehu bibia ma won mo ya na won mo chem ani ewe beti kakra na yaji kakra na yaji kakra ani tisa onsan kan wo de no nkyere se ye ntua ye no nti kwabra ne kwotam fon de asi nanim wo na ne wa video wo ne ho ani e mi su o maketua mayo me rent allowance ye mfa mayo me yere ene me maye tu wo mo ani ade a na wo kwoye we ya o kyere se sabio ani wo kwa se wo yesa ani nti won mo kyere se gana fo no ye tie no yeti saa nsamu no a ene ye mu nuyamfa ngu yasum ye nsisi yasu wo ho saa nsa do okan saa ni nyina no eh obu okwa na no wonye fire service ni wa hyada pese ogu aduma wu no animu ase kwa enu nti na ya na binum ye ne saa ento mo kire ye se enye ne kure ye tue bibia de mo bibia mo bia asum tumi to no a 2025 dia amanfo wa eka no no wa kire se wo mo tue bibia wie bibia so atumi aye kama afi su de bibia no ebede na kwam obia sa beka ne bibia wa se nisa etumi ekan wamu kwa su chresem sisi no oshe komitia wanu mu eti edifa saa niyemani huo sedebe ya ubiya nwa bibi ehanwo ubetumi epini eye komiti nwa nwana samatu komiti nwa ni mwono komiti nusu eyene juma kama kama papa ya ubuwa hua na bibi anko ya mfama nwa ninyi na mwono omu edi dani komiti nwa komiti nishe edi hujuma ema enye wamu mpwa ewa se ye pempa tesika bima womu ye pata womu bibia no ekoso mu bibia no ye nyina de momu tino omo kire se bibia le na kwam sansam no omo kire se ye tia ye ntungu ba bi na enye ne kure
1: ewe ebusua ma yenko Ghana mistos anopei na yemre sisia womu edi provisions dwama na ba papa pa kwaji bi wo ho emu mienu no wa hanum se wa mamba na afi so resta moni ya dia e de pa unya bi bubogu ye mu betumi aboa no pawia nwire gira so saa na bibibia tumi ewe peye ye wonkra batan bi e wo tema community 2 plan b fm kasavidia fei udi wa nitire mu sprinters road opposite community 18 jansha honsu ya dia ye ne enkra batan bi ho efefri manta yiniba opposite trauma hospital junction Grab a tiny bee, I will hold my friend. 0206798723. Ghana missed also say for the unborn generation. Mco Ventures. I no paid yet. Cars in Uber drone, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, and ye e bi wani mo ye o ma hyehye sa kala bi apebi bi o ha fe nso brandi bi apebi ayade bi ho ko jibi na afaje fancy ya na bi antumi bi ko ba de se wo han ayefro bi ne cars e bi de ani me bi de chiri pepo pepo wedding car na eba no a emco ventures e be ma bi de bi bi ya enso etumi awie peye sori nko na afi suku ko nso mu ko dwuma die bi emco ventures be ma mo car kase ba ko na mu shi jama wo mu na bi bi antumi awie peye e wo hono wo frayen e wo huma so baren ye wo tema community 6 Vertical Plaza opposite Taco Bell ho ana emco ventures your frayen beto so na bi bi antumi awie peye frayen 024-652-8383-80 024-637-9-23 024-867-3793 Afi wase mufo penyo non so je bretrase. Esa kasi bwe mokro jeno. Asi dadi bi. Aya di akin kafano pe ye benu. Me. Ebu suya penyi ni kaya chile kwa bram reku. Ebu bram kos ya. Adi ebe ye. Esa da. Mene.
0: Ah, duye na ba kwa jo amponsa. O krubi atria bradi nana. Mesuro oja fwa dum. Abu suya da mwase. Mamu mo. Enitia adishye.